0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

0: negativne za rezicu, sve kao strilo.
1: Ti si kod neki jedinu.
2: Prvo, prvo, ovo zemlja žura, ko nije gesmaran, pušila se i taj ne. Pa, moji, lepote gesmaran, dojel. Dakle.